Varför grymtar du, håll upp med grinet, så sa det fåret åt det feta svinet, som ledde skrikande med mycket tvång till herregården fram på samma gång. Visst